sa unim fie de doa ye di asi asore da na wo free sa adan na si wono na wo ka ho asem na wo paso wo kire sa enipa ye enipa dua ne asore da no wo ka ni wu a wo di ne enipa dua ba wu dako na wo de no sa asaso Jesus Christ on the throne, we appear, we will hear.